0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরবা পাবে, আল ইহসানু আন তা'বুদাল্লাহ কাআন্নাকা তারাহ ফা ইন লাম তাকুন তারাহু ফা ইন্নাহু ইয়ারাক। মানে ইহসান তরিকা মাকি তিবা আল্লাহ দেখে হুরে আলকন কুরা ফাদান একালাং ইয়াং আলকন কুরমে ফা তিবা ইয়াং একালাং ফিন্না কামুগা নুয়াস একালাং তিবা ইয়া বাল্লাওয়া বড়িগে মাকান দেনে হুরে আলকন কুরমে।
1: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ್ಯಾಡು ಇರೋಸಿ ಹಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮಿಗಿನಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್